bɛkyɛw menuadeɛ na awurade ntumi nyɛ ɔno na ɔyi Israelfoɔ firi po kɔkɔ na wahyɛ wɔn animonyam saa nyame ne da so teɛ se na wɔgye hene